0: najituma kila siku, mwanaume najikaza kisabuni, kumbe nasaidika ndugu yangu.
1: Pole sana.
0: Unazurura na mzee rika ya babu yangu, umemwachia nani mwana wangu nyumbani?
2: Najikaza upate chakula,
0: naliwa changu napata kuna,
2: utanicheza mara ngapi? Nitakumbazwa mara ngapi?
0: Msichana we.

0: jungi pitu kangi ona kabeda neni mwalo yosindo
1: sindo mwalo
0: diera diera nyati jomita tunyita mamu nati mani kabia mutama na nyomire yo kinyo yu akikanga uibu kari gima doki mwde
2: toko sama nyiti pondo imo kani mutu igi jomu iki toko soka ya bombo nuniku karoto anadonga me Ketana manyo ye chiri mayo kademdi yongi ya kokoriane